Ternyangko nawat, ternyangko nawat, urang ngayap aku to mayo amat bisik. Urang dato ngayap aku to mayo amat, aku darah